bia ho te sɛn gidie sɛ urade adom mu nyina mo ho yɛ yɛn so so urade adom yɛ ho yɛ mensro woni urade na mo a aya mensro emfa woni ne wate emfa woni ne esie emfa woni ne a ekoso woni urade na mo a aya mensro yeni urade na mo a yensro Kiso tumi adie nyina ye entiene na mo aye nsuro oye no kofo entiene na mo aye nsuro oka ebam na o hye nsuo a ejina entiene na mo aye nsuro mi bo hye eye ani eni amen entiene na mo aye nsuro oye no kofo na ontumi mpa ne ho achi enti yene na moa yensuro mensuro woni erwade na moa aya mensuro otini ni mpa iba emoten aya no ma bebre en wasuguso a utie Midi ade solomo jesi ajikum nyankopon eja nyankopon oba nyankopon wonkonkron kame ho de esanchene anwawade tumidi ye ni ahodwiride e hye na semoden na otini ni mpaiba imode mpaiba fonso e wo ha wonso so e wade nyankopon hya o se ene Wamfa radio no anto baabiya se asempa FM 94.7 na utie jumedi ayatu din se otini ni mpa iba imoden Wansha Yesu ani onyamo Yesori Awurade aseda amano Timpacho baabiya obia ma oni so se wo de Awurade ase ma oni so se wo sori Awurade Ma oni so se o tuntum Awurade ye hye Yesu anionyam fi se anionyam hye brɛ no edu

te ma evrade so na yamfana semu a wankwati anya hwe no semu odi bo wiase asemu a wamma so sene ni din asemu a ewien kwa na honhom ewo mu no asemu a ano enam sene kranta ni fanu no kenya ye ho peja ye jidie sheye ho kran ejina so edimpaye no mpaye jare mpaye asra mpaye ba shempaye bo fra mpaye bo na yan nante mpaye bo if he said or tini ni mpaye bo emu odin no eye no ma bebre enti fra unia bi na unia bi so emfra ni unia bi fra oyanku bi na oyanku bi so emfra ni oyanku bi jam fra yire na ayire so mfra emma fiura fra ofie hofo na fi ofo so mfra won fiura anaji anopai awie anwumre depends on baby awo any a brain no senia etie ewo ho ye bedim paye no mon paye ye bedware paye asram paye bo efram paye bo shem paye bo anantim paye bo mu obo

Yesu Kristo din mo ene na ji ene ano pay ene dey ewrade media hu brase ebo wanim esre o Yesu Kristo din mo se o ewrade efun so bia sey ekasemo adwini mo ensufiye mo akumemo same kai same kai wadoye no mobro hunti everybody fa chame ewo Yesu Kristo din mo everybody fa chame mini meyire ani ye mani yasefo everybody fa chaye mini minuanom ani ye mani yasefo everybody fa chaye dia yanka saye ye aye kai ana yankai everybody fa chaye dia janu mo ye ya ya betum bra ye ni mo ho she yesrewo Yesu Kristo di mu se everybody fa chaye said ye be ya ye be nyu ni mo atum na ye nya ahome ama ye kra ama ya bra bo ama ye fie fa ye fun so bi a chaye ewo Yesu Kristo di mo pacho ka se urade ena na ti sempa igba ho den se onko kra ho den ewo Yesu Kristo di mo ewo Yesu Kristo di mo empa igba ho den emra ye so na ti empa igba ho

4:30 Saul edi David eni se blefa onuani ba Jonathan onuani ba Saul esori tie no onuani yonko ni chocho mucho ahitofel esori tie no na sini nyina mo Awurade a ohunu David sie ya brother oyo kwafefo wati wura mo hwe na jenwa ya na na jampo ni wura fini ni nuanu wura fini no Awurade kae no na Awurade hunu no na Awurade twene ne home

dimu se Awurade wo ma wa home Awurade wo confirm me Awurade ah asi na David hunu se na David hunu se

mu awade ma me yire so awade ma me yire adwuma so awade ma me kunu so awade ma me kunu adwuma so awade mi ni mi nua no ene ye ma ni yasefo ye ma ma ni ye ma mema awade ma

0: 39 yana sempa 18 njimo ye dia sankro no o se apam dada adanse
1: apam dada no
0: mo hwehwe atrosem no mu
1: we apam dada na adanse
0: mo hwehwe atrosem no mu
1: apam foforo so adanse nipa nyina ye dia ben e hwehwe bible no mu e hwehwe atrosem no mu e hwehwe ne ewom
0: efiri se
1: papa bi wo ma na adanse nipa nyina hwehwe bible mu adanse nipa nyina hwehwe bible mu meme hwehwem wo hwehwem wo ma me hwehwem ewia se hwehwem adanse ne hwehwe bible
0: efiri se mo juju se mo oda nkwa
1: wo mo juju se mo dia mo oda nkwa e yampa ye hwebo ye free Jesus say ye wodan kwa wo mu ne dan kwa no e joni papa ko peso ono ne Jesus Christo mu ju say bo dan kwa
0: wo mu
1: ne dan kwa no e joni papa ko to aso me ye
0: na eno ne di eno ne di edi
1: me dan papa ne mu di atwon ma hwema no pa wie ne anwumre no eno ne edi me me ho adanse
0: na mo mpese mo ba me nche
1: na ne edi ne ho adanse ye ye Christo eno ne edi Christo ho adanse na mo mpese mo ba Jesus nche na mo nyankwa
0: 45
1: mo chimre wura den chen na mo nyankwa gye amamo
0: Mose hu achi ne gye
1: da bi ne gye Mose mo gye ne hu achi nyade den den Mose oni se na chi nyade bi gidigidigidi e ba Mose abra bo
0: mo susu se me bo mo kwa edu eja no anim
1: mo susu
0: se me bo mo kwa edu eja no anim
1: se me bo mo kwa edu eja no anim
0: na de obo mo kwa edu
1: se mo achi
0: e wo ho
1: na mo de obo mo kwa edu
0: wo ho
1: de obo mo kwa edu
0: wo ho
1: wo ho
0: ono ni Mose
1: ono ni Mose
0: a mo de menu
1: mo nyape nyina de ani aden ato no so no
0: na se mo gye Mose dia
1: se mo gye Mose dia
0: anka mo ba gye mi
1: se mo gye Mose dia
0: Come
1: back to me,
0: Christian.
1: Come
0: on,
1: back
0: to
1: me, Eddie. Jani firi wiase we urade achi kwan twi ba urade ene twa mu ada ben ochina de bibia ni hobi
0: ni ho china nya odia
1: so aso ti ofre ene de urade amam na no pe no ne firi wiase na hwe urade achi kwan na han no apiamo yesu kristo deni mu ani abom paye amen
0: amen
1: amen
0: amen
1: afi chiro no se akuma no de yidi kotrim na odo no apaye ma kokon kwan ji woni pa ba akope ba mo na ka se eja enso obamumu ye bi ena obanso enso na gemu ye bi nipa mienu ntimi nkojira nka se yaje di it is only one person enti na makande ya chero se Kristo nkuto ena o chie no wona pe ya bebrade nche wona de umbebrade na no pe se no person pa ho fi wiase echi na odo ma Kristo dia ena ye chero nsem kendi machi na o kanu kwa mina ruhuma dia awurade obejo kase me gimi di se
0: gimi di se
1: Yesu Kristo
0: Yesu Kristo
1: Oyo nyanko pomba.
0: Oyo nyanko pomba.
1: Me bon boni nti.
0: Me boni nti.
1: Eno obewu yi.
0: Eno obewu yi.
1: Me bimbo nti.
0: Me bimbo nti.
1: Eno onyane
0: eno. Eno onyane eno.
1: Nti neda yi.
0: Nti neda yi.
1: Me pa me ho.
0: Me pa me ho.
1: Efiri wiase boni
0: echi. Efiri wiase boni echi.
1: Me fa Kristo Yesu.
0: Fa Kristo Yesu.
1: Se me wurade.
0: Se me wurade.
1: Kwaje aje nkwa.
0: Me kraje nkwa.
1: Me nene benanti.
0: Me nene benanti.
1: Me nkwa na nyina.
0: Me nkwa na nyina.
1: Nti wurade bo
0: ame. Nti wurade bo ame.
1: Ka amen ma ho.
0: Amen.
1: Bompa ye me yanko pastor. Pastor Stanley.
0: Yada wasiye nga jenkwa enye nyankopon. Ene nso, una mubu ni nso egu waseo. Wampaye se wanga, ajo wonse mwedi nyina, rado wabete na wanga kumemu. Na ubidi wankaye. Wa, washa yense wasemi ye nase kania ni yen kwanso. Haima wasemi nshira wanga kwanso. Uyesu dimu na wananti sumu debi ya rada. Uyini de yasre, enge radi Yesu dimu nti. Amen.
1: Amen. Mi number 055.
0: 055.
2: 5 in all things, in all circumstances, thanks God, give thanks to God. Yam fa asidama nyankopon, ni atu o mangana, ni esi abra bomina, nyamia huya mobo, odi ura bosumin sumu, bosumin sumu, e ura ya dumna, doya atu asu yan subium, e wumse ya shiri nipa, e wumse ya shire japadie, na ba bomiyati asesa diye nyamu, in terms of difficulties, that is when you begin, you'll be able to thank God, and wumse ye wo dan nyame ase nyame eje wase da ebra ya ebra wo nam ya mu ebra wo nam amane mu ebra o how bia to no na wo kase thank you Jesus na wo kase thank you Jesus ani na wase da wo fobia be kwurade ani mu enye mira bibia be enyoma papa to emre wo ya mu no ose ade nyina mu enana pa bia wo no na nyame ase mpo se ewurade ahu ye mbo na dum na

apostle wa manaso wo wie ye no sade nsamu tuja ehrem se wiase wo de hyanko a akwatwane enti wo rani mu se gana mampanyini ene panyufo afodo wo aban mu wo mo be hura di kan no ne gana de hya twetwe nkomo atetre gana de hya kusa yen te se bodie de atuja so sade ebe ya ye nyina wo buoni ni die

0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyamema nyame enhyira obia anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enumonyam ema obade. Se enumere nso ayene pe na ayeho na enumere nso ye nyamema edi hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asui. Enumere menyu afidie no eye free ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bomu. Enu nti enumere enye afidie ni free ha na onyame ma ebeye nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midin di osempa kani kwame owusu. Enyame nkwa na midi dwuma yi. Onyame asofo akesefo ewo efia ha no mo. Asofo a ewiyebere mu onyame eduwo mu eye dwuma. Awurade eduwo mu bubu, Awurade duwo mu dwiri na Awurade enam wo mu su esi. Enu

0: Amen. Yenina na numere ye bomu na ye de Awurade asem abrewo na ya bom paye esu agu Awurade so se Awurade ntie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofo afrani abom paye na ya se dwumadie no ase.
1: Amen.
2: Amen.
1: Awurade do wase ahwe nso odie na ko osade aba. Awurade ebredo se ma ye ba be ye wadwuma. Ye mpae bo ne se be fie mu fie kasa na ogie enye oma dia adom ni nti. Amen.
0: Amen. Unyamishra asempa efo metiefo nyina.
2: Amen.
0: Enumere yi ye bompa ye. Ye bompa ye. Na sane mpa ye beba no. Ye jina onyame asem so na ye dia bompa ye.
2: Yes.
0: Mpa ibo a enyina onyame asem so no eyedede.
2: Yes.
0: Mpa ibo a enyina onyame asem so no enihini. Mpa ibo a enyina onyame asem so sa mpa ye no enso aba. Enu nti ene enumere ye jina wonyame asem so enumere yi na enumere yakọ Awurade na yakachense Awurade wasem ene se fise wose wankwati bibibia e wonasem anye
2: yes.
0: Adie bia wonyame eye ye bia wo jina na asem so ena ezo ye ye enu nti enumere yi se ye mpa ye ebedru wonyame nimu anaye Awurade asem esu ni jina. Amen.

0: ya buta ya lu. Enti enka abrantie bi woni suade hunu enka abrantie bi wadoma chede pa wo ye gifted wo ye talented na so abrantie ababa won na bufuo na bufu na bufu enti when to me and rupe bia wo so duro ebre bia ne gift ne bia se epeja no na ebufu na peja no na distract no
1: yes
0: abrantie bi ba bi tie me ebre bia ne ma be se koyi na daye ba ku pe daye bi daye bi daye bi na wo so wonya so sad e sad daye pe na bi bia ye basa daye no abe distract no
2: me ba cho ubetumi afreye brase ye fise tudie ye ye number ubetumi afreye eni 0595715 5252 ebira ye pfi tudie ubetumi afreye na woni ye edi nkomo 1 on 1 0595715252 Mrs. Ubiu 0595715252 Me bacho ubetumi afreye ebra se ye pye ubetumi afreye na ye no edi enkom onyame ya aduma ya wata ya wada ewo achimota forest na onyamba ye to safre obi a anopa no twe edikosi dumienu ewo achimota forest sia ye tuanamon entrefie ema de ne seyansa entrefie ema ne eye nchimwa sabra na yemo empire achimota forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi ene wogye ebema ababa wo bi tie me papa ababa wo bi tie me sisi wase papa waka masem wase papa masem na wakan ai ye wase na maka
1: yes
0: sisi me no na kasa

0: Jesus Christ.
1: Me bacho, ube tumi afreye, brasi ye fise chudye ye, ye namba ube tumi afreye ye ni. 0595-715252. Ebira ye pie fise chudye ye. Ube tumi afreye na uniyen edin kombo. 1-1. 0595-715252. Misi subiu. 0595-715252. Mi bacho, ube tumi afreye. Ebra se ye pie ube tumi afreye na yeneo edin kombo. Onyami ya duma ya wata. Ya wada ewa Achimota Forest. Na unyamba ye tosa fre ubiya anopana mwache ediko si dumienu. Ewa Achimota Forest. Shia ye. Tuanamon entrefi ema diene seyansa. Entrefi ema ni eye njimwa sambra. Na ye mo empaye. Achimota Forest anopana 8 ediko si 12. Bra. Na ye mo empaye na unyame edifa hudi enu wajie ebe mao.